kawa ola ngoy mtano kuchu aungo program ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangwa kwe kai kwa rado ke numuro ya wani ten seva pen neha FM anum tutu kwe aungo ola ngoy ma sida ke kwan kan ngus chupa ke 7 en dharta ka manite mo unka wangwa ola kwande ka wa kreme ke safety kana wulisi si mkusida ke safety ka waji ka ya kan ngaya tege chukuna o ngali ngui ka ngui achau da wa o chung ka waji ngau tule pangwa ko sende wala mten chung ngu akwa ngaya tege ka wa ka ke si manu chua nga da kusida ke kana wulisi si khasunet ka waji ke mkusin kana wisi au kui ngana kwa ka waji ke kana kau ka kwa aku ni sa chukuna ka wan hoku kula nga masida ke kai gya chung nga ka akwa kwe o angu kukulu ka nga masida ke ka waji ke kuma ka o kat eche problem da go chige bang ba asing ta bang ko sim khai sia go da ti wa clinic ki o wa chung na amla si o wa sing amal khu kwa sa ka wa jing ngau tu le kan ka chu ngom ba sire ka ku aku ni sa da ten chu ngau la ngu ko sa u si si kan ko ma ta ke ra du ko e ka ba tu khai se a ku e ale kwa numru nya woni ten se ba pen ne kha fm an tu tu ko ngau la ngau han ku sa ku si si kan ko ma ta ke ra du ku si de ke ma ngom ma so ten du tu ngau ba o la ngau